0: stykket tynd.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.